Kiku hiku hini. No no kaina. Hali hali hawali maino. O kamai i me ke kone. Maka o nona aho no buko.